0: Coşim în codul bolul pe aia. Pădama l-andriadu.
1: That was she did, man.